0: 佢係整蛋叉喎、
1: 哦，
0: 就係小兵裝卡嗰啲蛋叉咧。
1: 哦，
0: 啊，佢係專門就走去睇下邊個人嘅燈籠做得最靚。
1: 啊，
0: 有一啲咁調皮嘅細路哥係拎個蛋叉彈爛人嘅燈籠嘅喎。
1: 哦，
0: 所以經常我哋當時玩呢啲燈籠咧，仲、要學會點樣塞邊個調皮嘅細路哥。
1: 哦，
0: 我哋就會唔走個飯或者用啊。